0: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਦ ਮਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਨਾ ਅੰਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਪਾਉਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨੀ ਕੀਤਾ ਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤਨਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ।
0: ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਹੁਰੇ
1: ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ।
0: ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨੀ ਜਪਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੋ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਤੇ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਲੇਖਾ ਲੂਖਾ ਕਿਤੇ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਬੋਲੋ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ, ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ? ਆਖਿਰ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਈ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲੇਖਾ ਰੱਬ
1: ਮੰਗੇਸੀਆ,
0: ਤੇ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਆ ਉਹ ਵਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਘੜੀ ਤੂੰ ਆ, ਇਸ ਘੜੀ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਣੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਪੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਉਥੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚੱਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ ਉਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ, ਸਹੁਰੇ
1: ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ।
0: ਨਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮੀ ਨੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪੇਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਬੋਲੋ, ਪੇਈਏ ਪੇਈਏ ਬਣੇ, ਪੇਕੇ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਂਜੀ,
1: ਫਿਰ ਵਾਪਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ।
0: ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਮ ਬੋਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਵਾਤ ਹੀ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਤਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਵਧੋ ਵਧੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਤਨਾ ਭਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਧਨ, ਤੇਰੇ ਕਰਮੀ ਨੀ ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਤੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੁਹਾਗਣ ਦੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਕਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਣ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਚੂੜਾ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਐਲਸ ਬਰਾਂਟੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, تے ہر جسم وچ گرو گوبند سنگھ صاحب بیٹھا تہاڈا کیس پاس ہو جائے، گرو گوبند سنگھ صاحب کرن گے تہاڈا کیس پاس. جڑا جوائی سی اودے ہردے چ تیر لگ گیا، تھی نے تے جوائی نے امرت چھک لیا، تے سہرے نوں آکھیا میں کہا آجا تم ہی باہر کھلوتا سی، کہندا بابا اہی تے گیلنا شراب دیاں ہن دیاں ویکھیاں پہلی وار آ، لو اتنا مینو کہندا سچ مان مہاراج دی بانی ایتھے حضوری چ کہہ رہے ہیں بابا ایڈیاں ایڈیاں سونیا گیلنا تے اسی انڈیا چ شراب دیاں ویکھیاں ہی سی، پی پو لیا چگ لاں گے امرت ہور چھ مہینے نوں. میں کی کہنا سی پھر پنجاں دی وردی پائی سی اندر چلے گئے چپ کر کے، میں چنگا پی پی لا پھر ہور کی کہاں. تاریخ سی پہلے دن تھی تے جوائی دی، تے تھی تے جوائی جدو گئے نا تے جج جڑی گوری بیٹھی سی انہیں کیا بھی کی پرابلم ہے تانوں انڈیا، کہندے جی سانوں پولیس تنگ کر دی. کیوں تنگ کر دی؟ کل امرت چکیا ہے تے کہن لگے اسی امرت آریا سانوں تڑا تنگ کر دی پولیس، کہندی اوکے پاس کرتا کیس، کچھ نہیں پوچھیا، کچھ نہیں پوچھیا کیس پاس ہو گیا، کوئی سوال نہیں. اگلے دن سورے دی تاریخ وہ گردوارے اداری کرپان لے کے کسی کو پا کے چلے گیا، کنگا رکھ کے چلے گیا، کڑا پا کے چلے گیا، تن دینا دھیان دینا ہے اپنے کو کرپان اپنے کو کنگا اپنے کو لے کے چلے گیا. تے جاندی اسی کڑی جج نے پوچھا سردار صاحب کی پرابلم تہن انڈیا، کہندے جی اسی سکھ ہیں سانو تاں تنگ کردے ہیں امرتاری ہاں. کہندی واقعی تو امرتاری ہے؟ لو گوری نو کنے دسیا، گوری کہندی واقعی تو امرتاری ہے؟ کہندا جی میں کڑا پایا. تے گوری اگو جج کہندی ہے اے تے 18 روپیاں دا مول مل جندا ہے، پنجابی چ کہندی کہندی 18 روپیاں دا مول مل جندا ہے، کہندی میں کرپان پائی ہے، او کہندا کہندی اے وی مول مل جندی ہے. ساریاں گلاں وچ کر کے تیسری گل دے اُتے انہیں آخیا نہیں تیرا کیس نہیں پاس ہونا، کانٹا مارتا، سواگن دسنا پینا ہے، سواگن دے کرم دسدے نے، سواگن دے کرم دسدے نے کہ سواگن ہے، کر سواگن دا چہرہ دسدا ہے، اودی گرو گواہی بھردا ہے. میں کہہ رہا سا سواگن نوں پچھیا کہ تیری کی نشانی، انہیں کہا ویکھ میں چوڑا پایا، تے چوڑا تے مول لے کے بھی پی جاندا کو ستنام سری گج کے آخو ستنام سری. آ سنیمیا چ کام کرنے والی بچیاں جہاں ویاہیاں نہیں ہوندیاں، آ موویاں جہاں رب کرپا کرے میں نہیں کہندا ویکھیا کرو، مگر کئی بچیاں کواریاں نے چوڑا پایا ہوندا کی او سواگنا ہوندیاں؟ سواگن تے اودن بننا ہے جدن پتی دے نال چار پھیرے لینے نے، سواگن تے اودن بننا جدن پنج چولے منہ چ پینے نے، پنج اکھاں چ پینے، پنج سر چ پینے نے، ادو بننا ہے او دی سواگن، ادو بننا او دی پتنی، اودن لگنی ہے مور. تے انہیں آخیا توں چوڑا پایا ہے؟ کہنے لگی ویکھ بابا میں چوڑا پایا، سوئے کپڑے پائے، میں سواگنے ہاں. انہیں کہا چنگا میں تینوں کچھ نہیں کہندا، تیرے مبارک چوڑا پایا، تیرے سوئے کپڑے پائے مبارک، مگر ایک مینوں دسے گی کہ تیرے پتی دا نک کس طرح دا ہے؟ ہن پتی ویکھیا ہوندا تے دس دی نا، پتی تے کدی ملیا ہی نہیں. تیرا پتی پگ کس طرح دی باندھا ہے؟ تیرے پتی دا قد کڈا لمبا ہے؟ تے اوتھے لکھیا سوال، گلی ہوں سواگن پہنے، بولو گلی، سمجھ آئی کہ گلی گلاں والی، گلی ہوں سواگن پہنے، کنتنا کب ہوں میں ملیا، پتی دے مینوں کدی ملیا ہی نہیں، میں تے پتی کدی ویکھیا ہی نہیں، تے سواگن کتنا ہو گئی ہو. ایتھے کہندے نے پیر واتڑی نہ پچھئی، پیر نے تے کدی کوائی بنا، پیر نے تے کدی وات نہ پچھی، تے گلیاں دے وچ دسدی پھردی آ ہن جڑیاں رادھا سوامنا نے، جڑیاں نرنکارنا نے، جڑیاں اسوتوش دیاں چیلیاں، سچے سودے والے دیاں چیلیاں نے، انہاں کدی رب ویکھے؟ انہاں تے دے ویکھی جڑی اج ہگی تے کل مر جانی. آخو ستنام سری. تے دے آ سپنا، دے کی آ جڑی ہونا ہے تے کڑی کو نہ آوے اونوں کی کہنے آ؟ سپنا. یہاں تو سپنے چ کلپت کیتا ہے کہ سارے کو پتی ہے گئے، جدھر اکھ کھلنی ہے پتی نال نہیں آنا، پھر خالی ہاتھ تاوا مار کے دواگن واگ رونا ہے. تے میرے ستگرو گریب نواز پاتشاہ کہندے نے پیر واتڑی نہ پچھئی تن سواگن نہ. ہاں جی
1: سہر پی ہے کانت کی کانت اگم اتھا ہو.
0: یہ گرو نانک صاحب ہوں بابا فرید جی نو کہندے نے، کہندے نے ویکھ بابا فرید جی سہرے بھی تے پیکے بھی ہے تے اس پتی دی ہی ویکھے. آپ ستنام سری. سہرے پیے کنت کی، سہرے وچ بھی تے پیکے وچ بھی ہے تے او دی، مگر جڑی او دی بنی نا او دی باہ کترا پھڑو گا آن کے، ویسے تے سارے دا تو سانجا صاحب باپ ہمارا، ساری خلقت دا ایک پرمیشور پتی ہے، مگر جڑی او دے گھر نہیں گئی، جنہیں مریادا انسار او دے گھر وچ آن کے امرت پان نہیں کیتا، وہ سواگن نہیں بن سکتی. اگلی تو کوئی نبیڑا ہے جی. ہاں جی
1: نانک سو سوہاگنی جو پاوے بے پرواہ.
0: آ گیا نا فیصلہ کہ نانک سو سواگنی وہ سواگنے جو پاوے وے پرواہ, جہی بے پرواہ پرمیشور نو پاؤندی آ چنگی لگدی ہے, تے چنگا تے سب تو زیادہ وہ ہی لگتا ہے. سائیں داس نے آخیا کلگیاں والے پاتشاہ میرا امرت چھکن نو دل کردا ہے مگر ایک پرابلم ہے. میرے صاحب کہن لگے دس سائیں داس کی پرابلم ہے؟ مہاراج میں جوگی تے میریاں نے جٹاواں تے انہاں جٹاواں تے کنگا نہیں پھر سکدا. تسی کہندے ہو کنگا دونوں وقت کا کنگا دونوں وقت کا. آ میری بھنا بچیاں ویر دھیان دیو جنہاں نے اپا امرت بھی چھکیا اپا سر دے وچ پلاسٹر دی کنگی پھیر دے دے پھیر دے نا وہی کرما والا نہ ہو. میں سارے نہیں کہتا بھی سیر مار دیو بھی جنہیں نہیں پھر دیو بھی مار دیو. ویسے عادت بنی ہے نا ساری وہ ایتھے نال بن لیا کنگا ایک یہ وکھاوے ماتر ککار نہیں ہے ورتنا ہے کنگا دونوں وقت کا دونوں وقت لکڑی دا کنگا سر وچ پھیرنا ہے دھیان دینا ہے. تے سائی داس کہنے لگا مہاراج پاتشاہ میری جٹاواں بڑیاں لمبیاں نے میں کی کراں. تے میرے کلگیاں والے پاتشاہ کہنے لگے سائیں دا سویرے امرت ویلے آوی امرت تینو شروع چکاواں گے. مہاراج میری جٹاواں دا کی بنوں گا؟ میں کسے مہاپرشاں دی کتھا سنی کہندے پھر ساری رات سدگرا نے لکڑی دے کنگے دے نال سائیں صاحب داس دیاں جٹاواں کھولیاں آپ اپنے ہتھی سونا جوڑا کر کے امرت ویلے دیتا کولا دہی دا آخیا لے اشنان کر کے آ تے امرت چھک جدو سونی دستار سجا کے امرت چھکا کے سامنے لیا تے صاحب جدو ہوں میں تیرے درشن کرنے ہوں کتوں کراں تے پھر اینا نحال ہو گیا اینا نحال ہو گیا آخیا پنجا سکھاں دے درشن کر لی میرے ہون گے ستگرو جی پنجا دے نہ ہوئے آخیا چواں دے کر لی تینا دے کر لی دوواں دے کر لی ایک دے کر لی ستگرو جی ایک بھی نہ ملیا تے ہوں جڑا کل تک جوگی سی نا اج امرت چھک کے جدو تیار بر تیار ہو گیا تے میری سرکار نے آخیا جدو اپنے منہ نو ویکھے گا سویرے جوڑا کر کے دستار سجا کے نتنیم کر کے شیشے دے وچ سائیں داسا ویکھے گا تیرے منہ دے وچوں ہی میرے دیدار ہون گے. مگر کوئی بن جے کوئی اودا سکھ بنے نانک سو سواگنی بولو نانک جو پاوے بے پرواہ جڑی بے پرواہ نو پاجے او سواگنے تے جے کیس وی رکھے ہون پگ وی بدھی ہوئے سر تے امرت نہ چھکیا ہوئے تے کی گرو صاحب نو بخشتے نے کہندے ترے کیس پول بین بولو ترے ارے بول دیو سارے بولو ترے کیس کیس رکھے نے مگر پول نہیں لئی اصولن پھیرے نہیں لے آن کے اس پرماتما دے نال ترے کیس پول بین پیکھی موڑا سکھ پاپی تیاگے پیکھ میرا درشن نہ ہندس کدی دیدار نہیں ہون گے جنہیں کیس تے رکھے ہون مگر پیکھ بنایا ہوئے سکھا والا میرا سدگرو کرپا کرے پیخ نہیں بناونا امرت چھکنا گرو والے بننا ہے. 29 تاریخ والا دن پھر پاگا والا دن اس استھان دے اتے آ رہا ہے جدن میری سچی سرکار گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ نے اپنی جہر کلا ورتاونی ہے تے تھے امرت دا بٹا تیار ہونا ہے. سویرے 7 بجے دا ٹائم دیتا ہے کیسی اشنان کر کے میری بھنا بچے ویر گرسکھ پیارے کچھ کہنا ہے کیسی اشنان کر کے میری بھنا بچیا ویر گرسکھا نے ککار اتوں مل جانے نے کرپان کڑا کچہرا کنگا سارے فری ملنے نے کوئی پیسہ نہیں لگنا. گرو دیو سکھو کدی سر قیمت دے کے امرت ملتا سی کوئی دوارکا پوری تو تردا سی کوئی جگنناتھ پوری تو تردا سی کوئی بدر تو تردا سی کوئی لاہوروں تردا کوئی دلیوں تردا ہے تے آن کے امرت سر دے کے لینا پیندا ہے. ہن تے سکھو آوازاں مار مار کے آوازاں مار رہے کل جگ دی اندھیری آ گئی ہے آؤ اپنے گرو دے لڑ لگ جاؤ کرپانا بھی ساڈے کولوں لے لو کچہرے بھی ساڈے کولوں لے لو. ویسے تہانوں کوئی گھاٹا نہیں تہاڈے گھر ستگرو نے بہت کچھ بخشیا ہے مگر سکھی دے پرچار لئی گرو پیاریاں روحاں نے جو اپنے اپنے دسوند وچوں فنڈ کڈے نے اودے وچوں ککار ایتھے فری آ جانے نے کرپان کڑے کچہرے کنگے سارا کچھ آپ جی نو فری ملنا ہے. ستگرو کرپا کرے رحمت کرے آپ جی امرت چھک کے گرو والے بنو پھر اے لوک سکھیے لوک سہیلے نانک ہر پرب آپ ویلے دیا داتا ملن گیا بھلا نہ چتار دیا اسیس دیو. واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کی فتح. ایک اونکار ستنام کرتا پرکھ نرپاؤ نرویر اکال مورت اجنی سیبنگ گرپرساد جپ پاد سچ جگاد ہپی سچ نانک سچ گج کے آخو جی آد سچ جگاد سچ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ
3: ਨਾਨਕ ਹੋਤੀ ਭੀ ਸੱਚ
2: ਫਿਰ ਜੁੜੋ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੱਚ

0: بس پھر انترجامی نے ساریاں گلاں دسدیاں ہوشیارپور گیا گھوڑے تو اتریا پوڑیاں چڑھیا اونوں اترا سکھ ملیا پھر پبھا مار کے چرناں نال جدوں لپٹ گیا نا تے ہاتھ جوڑ کے آکھیا ستگرا بچیاں دا سبھاؤ بھل جانا ہے جیسا بالک پائے سپائی لکھ اپرادھ کماوے کر اپدیش چڑکے بو پاتی بہت پتا گل لاوے پچھلے اوگن بخش لے پرب آگے مارگ پاوے پتا جی رمیا ہوں بارک تیرا کاہے نہ کھنڈس اوگن میرا جے ات کروپ کرے کرتا آیا تاں بھی چیت نہ راکھ سمایا ست اپرادھ کرت ہے جیتے جننی چیت نہ راکھ ستیتے سارے بچن پڑھ کے ہم اگیان الپ مت تھوری تم اپن برد رکھاو تمری شرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے رکھو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے ہے صاحبا جے بھول گیا تے اپنا بنا لا ٹوٹی گنڈ لا پھر ستگرو نے گل نہ لا کے آخیا تینوں بھول گیا ہوگا مینو نہیں سی بھولیا جدن تو تے میں آنند پور دی دھرتی تے بچن کیسے جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا اج آنند پور صاحب دی اے پاون دھرتی بنی جی اے دربار جتھے میریاں ویراں پینا پندرہ ویاں پرانیاں نے سولہ پرانیاں نے اج میرے ستگرو غریب نواز پاتشاہ نو اے کہا اسی تیرے جوگے اسی تیرے جوگے تے گرو دی آواز شاید ساڈے کناں تک نہ پہنچی ہوئے مگر میرے ستگرو نے ضرور اگوں آخیا ہوگا کلگیتر پاتشاہ نے کہ جے تو میرے جوگا تے میں پھر تیرے جوگا تے ستگرو غریب نواز کرپا کرے تہاڈی تے میری ہن لاج رکھے جنہاں جنہاں نے امرت چھکیا ہے جے کرپان پائی ہے تے کرپان پائی دی لاج رکھے جے کشہرہ دتا میرے ستگرو نے کشہرے دی لاج رکھے جے کڑا دتا کڑے دی لاج رکھے اے کڑا کیوں دتا ہے میرے ستگرو نے اے دے نال کسے دی جھوٹھی گواہی نہ پرے ہو اے دے نال کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال گرمکھ پیاریو کسے دے پرائے تن نوں ہاتھ نہ لائیو اے دے نال کسے غریب دے منہ دے اتے چپیڑ نہ ماریو اے کڑا میرے ستگرو نے تاں اپنے ہاتھ وچ پوایا ہے کہ اے کرم کرن لگیا تینوں کڑا آکھ دے تو گرو دا سکھ ہے کنگا سر وچ رکھیا وا کنگا وچ پھیر کے ٹوٹے وال کڈنے نے اس طرح گربانی دا کنگا پھیر کے اندروں جھوٹے وکار کڈنے ماڑے وکار کڈنے نے کرپان پائی آ میرے ستگرو غریب نواز نے جلم دے نال ٹاکرا کر لئی گو غریب دی رکھیا کر لئی کسے دی عزت بچاؤن لئی کرپان دتی آ کشہرہ جسا دی نشانی دتا ہے کیس دتے نے روحانیت دی نشانی انہاں نوں میرا ستگرو غریب نواز پاتشاہ دتی ہے اس سنبھال کے رکھیو گرو کلگیتر پاتشاہ تواڈے میرے اتے مہربان ہوئے آپا پھر کدی کٹھے مل کے بیٹھیے پھر امرت دا واٹا تیار ہوئے اس طرح لالیاں چڑھن اس طرح خوشیاں پھر چڑھن اس طرح دربار سجے ہور تواڈے وچوں روحاں بچے بچیاں تیار ہون جڑیاں امرت شکن گرو والیاں بن جنہ جنہ نے اج امرت چھکیا انہاں نوں لکھ لکھ ودھائی میرے پندرہ دنوں دے دیواناں وچ ساریاں ہی تو گئیاں کیونکہ داس نے تے کتوں کتھا سکھی نہیں تواڈی چرن دھوڑی دا صدقہ پتا نہیں میرا گرو نانک کی نوازدا ہے آپ جی مان کر دے ہو آپ جی سن لیں دے ہو آج جتھے میں ٹھہرے ہیں نا ہون جس فارم دے ہوتے ہوتے کتی یا کتی ابھی بھی چوپ کرا ہو جرا بچیاں نو انہاں نے ایک کتی رکھی گرمک پیارا ساری رات اس ڈیرے دے چار چپیرے جو کوئی چونکی دار پھر دے اتنا پھر دی کھاندی کی ایک روٹی کھاندی ہو بچاری دو روٹیاں کھاندی ہو کتا جات ایک بڑی وفادار جات ہے جہدے وچ گربانی دے وچ بار بار کیا ہم کوکر تیرے دربار بولو ہم کوکر دو طرح دے کتے ہوندے نے ایک گرمکھ پیارے او کتے جڑے پونک دے نے پونک دے میں ایک دن پٹیالے گیا تے پٹیالے دھوڑ بڑی پئی سی دھند دھیان دے دھند بڑی ہاتھ نوں ہاتھ نہ دسے تے مینوں نہیں سی پتا کہ جدھر نوں میں تریا جا رہا ادھر کسے دا ڈیرا ہے ڈیرا آپا کہنے او سنتا والا نہیں جہے کھیتان چار پائے ہوں انہوں آپ کی کہنے ڈیری کہنے فلانے کے ڈیری تک گئے ادھر تریا جا رہا سا ربی من فرنا آ گیا کہ ایک سوٹا لے لوا ہاتھ چھوٹا جہا سوٹا لے لیا پندرہ بھی کتے گرو کے پیارے ہو میرے والوں ای دوڑے کے جدا انہیں مینو کھا جنا ہے میں ڈنڈا کر کے گھر کوئی اوپرا بندہ تریا آؤں ہے نقصان نہ کر دے میرے والک دے گھر کا کوئی نقصان نہ کر دے یہ جتوں روٹی کھانے نے وہ پونکے مگر میری قوم دے اج پرچارک میرے نال دے جنے نے آپا ہن اس گھر لئی پونک دے نہیں پہ چوری ہو رہی اسا منہ دے وچ بسکٹ کھا لیا ایک کتے ہوندے جنوں بسکٹ کھوا لو چوری کر لو کتا بھی ساتھ رل گیا چور دے نال تے چور بھی خوش تے کتا بھی خوش ساڈے وچ اج بہت آت میرے ورگیاں دی انہاں دی جڑے اس گھروں بسکٹ تا کھاندے نے اس گھروں روٹیاں تے کھاندے نے تے چور کولوں بھی کھا لیندے نے ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ ਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਦਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਟੋਡਾ ਡੋਲਾ ਦਵਾਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਵਸ ਵਸ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ